0: Radio Solo. Klokken er 7:10.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig

0: og tager vi dog down.
1: Radio Solo, klokken er 16:38. Temperaturen lige nu er 14 grader.

0: Radio Solo, klokken er 18.37. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Radio Solo. God sang.

0: tror, jeg elsker dig.
1: Radio Solo. Klokken er 19.36. Temperaturen lige nu er 12 grader.
2: Let me be your hero. Would you dance?